श्रीशनैश्चरकवचस्तोत्र महामन्त्रस्य काश्यप ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः शनैश्चरो देवता शं बीजम् आम् शक्तिः।

शिखण्डितः भुजौ मे सुभुजः पातु हस्तौ नीलोत्पलप्रभुः पातु मे हृदयं कृष्णः कुक्षिं शुष्कोदरस्तथा कटिं मे विकटः पातु मूरु मे घोररूपवान् जानुनी

सौम्यः पातु च आलकम् नेत्रे ज्ञानमयः पातु श्रुतिं पातु शशीसुतः घ्राणं गन्धधरः पातु भुजौ पुस्तकभूषितः मध्यं पातु सुराराध्यः पातु नाभिं खगेश्वरः कटिं कलात्मजः पातु गुरुं पातु सुरेश्वरः जानुनी रोहिणी सु